0: Además, en 12 meses sin intereses. Vidal Confort, os esperamos en Calvero 34, Tenorio. Auga é un recurso esencial e en Pontevedra temos que coidala máis que nunca. Estamos en alerta por seca e o caudal do río Lérez está a baixar. Unha situación que require que veciñanza, empresas e institucións poñamos da nosa parte, reduciendo o consumo, adoitando medidas de aforro e evitando o mal gasto. Porque cada litro que aforramos hoxe axuda a manter as reservas durante o mes. En Pontevedra coidamos a Auga. Veolia, preto de ti, o teu servicio de Auga. La opinión cumple 50 años.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
1: Que tal, saludos, bon mediodía, son las 12.26 minutos de este xoves, 27 de agosto, xornada chuviosa en Rías Baixas, con temperaturas que son tamén baixas para a época do ano. Temos agora 18 graus de temperatura en Pontevedra. Non sei como estará o día por Sanxenxo. Telmo Martín, alcalde, bons días.
2: Hola, moi bon día.
1: A ver, como está o día por Sanxenxo, chove ou non chove?
2: Magnífico, para tomar uns bons viños de Albariño, de Ribeiro, de Godello, para tomar uns bons pinchos aquí en Sanxenxo, unha boa tapa, está magnífico. Eu creo que tuvemos un brande moito calor, de moito sol, e tamén está ben que veñan uns días destes de máis calma para comprar no comercio local e tomar uns pinchos.
1: Pois sí, eu xa sabía, o alcalde iba a decir que estaba o día para o que fora. E aquí nos atende en directo desde Sanxenxo, porque acaban de presentar na sede de Nauta a primeira edición da tortilla máis grande do mundo, pero con cebola. A ver, como é isto, alcalde?
2: Bueno, pues ten razón, porque iba a correr xipa, non debo, porque é a terceira vez que se fai a tortilla máis grande do mundo, pero neste caso é a primeira vez, como ben dicía vostede, que se vola media tortilla desas, máis ou menos, de 1000 racións que vai a haber de tortilla, que vai a dar esta tortilla, pois a mitad delas son con cebola de Sanxenxo, 300 kilos de boa cebola de Sanxenxo.
1: Agora lle pregunto pola cebola de Sanxenxo, que por riba está nelo, co tema da festa e demais, pero a ver, máis de 17.000 ovos, 50 kilos de sal, canto aceite, cantas patacas?
2: Bueno, patacas 1.700 kilos de patacas, aceite, pero de 4 litros, non me acordo ahora que me dixo.
1: Pero moito, non?
2: Pero moito, moito, sí. Sí, moito. Bueno, a verdade é que é un acontecimento que nós estuvemos vendo cando as dúas edicións anteriores que fixeron esta tortilla tan grande, a tortilla máis grande do mundo, e propuxemos que se facían con cebola, pois que a facíamos en Sanxenxo. Entón, se les aceptaron, pero solamente media tortilla, porque hai moitas persoas que hai que respetar que non queren tomar a tortilla con cebola, e non respetamos eso, e parece nos ven ademais, entón, facemos a primeira vez a tortilla con cebola aquí, non? Eu creo que tendo esa semana, a semana grande de Sanxenxo, sendo a feira de cebola o día 4, co día siguiente de que as vendedoras que veñen aquí, que cultivan as cebolas, pois se poidan comprar desas cebolas para facer 300 kilos desas cebolas o día seguinte, a tortilla máis grande do mundo con cebola de Sanxenxo, pois para nós é un orgullo, e creo que vai a ser un espectáculo, porque non solamente a tortilla, senón todo o que rodea ao tema da tortilla é un espectáculo. Eu creo que desde as 10:30 da mañan hasta máis ou menos as 6 da tarde que termina todo, porque a tortilla está lista para empezar a comer sobre as 2:30, 3 da tarde, pois aí creo que vai a ser un acontecimento ese día aquí, non? Espero que o tempo acompañe, porque eso sí que hai que facela o aire libre, porque claro, as grúas grandes que teñen que levantar esas casi 10 toneladas que pesa entre os artilugios e a tortilla, pues necesitan ser grúas grandes, e vai ser un espectáculo aquí no Porto de Sanxenxo.
1: E vai a preguntar eu, cales son os utensilios de cociña que van a utilizar para darlle a volta, para remexer o ovo, para como van a facer todo isto?
2: Pois como utensilios son unhas horquillas grandes, uns ancazos deses antigos, acero inoxidable, que teñen xa especiales eles para isto, porque xa teñen experiencia desas dúas edicións, a do 24 e a do 25, e depois hai unha sartén grande que ten 6 metros de diámetro, e a tapa tamén, a sartén pesa casi 2,5 toneladas, todo un espectáculo. Sí, teño eu curiosidade por vela dar a volta, porque vai ser un momento importante, un momento complicado e difícil, non?
1: Pois sí, tamén é outro atractivo, non? Ir a ver como se dá a volta a tortilla.
2: Sí, e me dicía o señor que o primeiro ano que fixeron en Melilla había máis de 20.000 persoas que pasaron por ali a ver o espectáculo este. Entón, esperemos que esta sesión tamén sea un día importante para moitas persoas daqui, pero tamén para moitas persoas que nos visitan aquí non van a estar aquí de vacaciones o primeiro fin de semana de setembro.
1: Unha cosa que non sei se entendi ben, son 10.000 racións de toda a tortilla ou solo de cada metade?
2: No, de toda a tortilla.
1: Toda a tortilla. Bueno, metade con cebola e metade.
2: Dixeron entre 9.500 e 10.500 ou 11.000. Por que? Oye, porque son varias persoas cortando. Hay que tener en conta que para esta tortilla necesitan estar trabajando 72 personas.
1: Caray.
2: 72. Entonces, claro, non todos cortan exactamente igual. Entonces calculan sempre estades.
1: Pelar 1.700 kilos de patacas tamén da traballo, sí, señor.
2: Tamén da traballo. Bueno, despois, esas racións todas vanse vender a un precio de 3 euros, porque para un ben solidario que se vai dar ao Banco de Alimentos os cartos que se recauden, e se compra no comercio local, elevas o ticket da cebola, che descontan 2 euros, polo tanto estás pagando 1 euro, bueno, tamén está ben, é unha cosa que eu creo que é bo facelo, e tamén é poñer en valor os produtos que temos en Galicia. Agora temos de todo, temos a cebola, temos o aceite, temos a patata, temos o sal, temos de todo aquí en Galicia, non? Entonces, pues, unha tortilla de ese tamaño aquí en Sanxenxo, pues eu creo que nos venden a todos.
1: Tortilla democrática e sen polémica, para os que lle gusta con cebola e para os que lle gusta tamén sen cebola. Por certo, alcalde, isto vai ser o día 5 de setembro, porque o 4... Sí, porque o día 4 é o día de Santa Rosalía, e vai ser cando se faga o evento das cebolas de ouro, que, por certo, se entregaron este ano a Sandra Patiño e a Jesús Bermúdez, non? Tamén son dúas persoas que traballan polo concello tamén, non?
2: Sí, unha desde aquí, que é no caso de Jesús, que é unha persona de aquí que leva toda a vida traballando. Bueno, eu me dicía onte cando yo comunicamos que máis ben ese reconocimiento hacia o seu pau, a Teodoro Bermúdez. Teodoro Bermúdez foi unha persona que

0: e o São Sancho portou a vida traballando, e ademais traballando moito tamén, tamén da Arcebola, xa, bueno, tiña unha pequena, unha especie, digamos, de panadería que facían empanadas, corazóns, etc. Entón, ela dicía que o seu mar ben era de cara a seu pai, e eu estou de acordo con ela, con Jesusa. E, por outro lado, Sandra Patiña, que, Patiño, que é unha persona daqui de San Sánchez, de Noalla, concretamente.
1: Pero está fora, non? Traballa en turismo fora, sin Alicante.
0: Está en Alicante, e fixo, e como ten unha pequena enfermedade e un contratempo na súa vida, pois un compañeiro dela, por fixo, un recorrido por bicicleta desde Ayora hasta San Sánchez, onde hai 1.016 kilómetros, entonces en beneficio dela, en reconocimiento tamén polo esforzo que está facendo ela, entonces pois lle damos a cebola de ouro como persona, digamos, como se dan sempre dúas cebolas, é unha persona de fora, en este caso unha persona que leva San Senxo no seu corazón e que vende o nombre de San Senxo cada vez que recorre calquer parte do mundo, pois agradecemos por reconocendo esta cebola que decidiu o xurado con unanimidade, non?
1: Pois, alcalde, por certo, un balance do verán, porque eso, ainda que estaba esta semana de chuva, que tamén dicía vostede que fai falta, porque moita xente vende fora e lle gusta que este o tempo fresco, que descanse, que pasean, que fan outra cousa, non só de playa. Entón, que tal, que balance fai do verán?
0: Eu fago un balance moi positivo, non? No orden do Concello, creo que as cousas que nos toca de facer, que ter seguridade, ter o povo limpo, bueno, ter as cousas que requieren de la acción pública, creo que o estamos facendo razonablemente, pois, de acordo o que ten que ser isto. E depois, pola parte privada, creo que está funcionando ben, todo o mundo da hostelería está funcionando ben, eles serán os que teñen que facer a valoración final para saber se o resultado económico foi o que esperaban. Eu creo que sí, que o vai a ser, e, por tanto, seguindo traballando nesta línea, bueno, xa sabemos o que son estes dous meses de xullo e de agosto, cada vez pois vexo máis personas por aquí, eu creo que temos que cuidar isto para non convertirlo tamén nun sitio que, como mellor no futuro, pois sea máis complicado vir aquí, e non sea tan cómodo, e non queremos eso, nos queremos que siga sendo moi cómodo, que as persoas repitan, nos afortunadamente temos un turismo máis ben nacional, quero dicir, da Península Ibérica, digo nacional, porque os portugueses, que é outro país, por portugueses nos consideramos os irmãos nosos, e daqui levámonos moi ben con moita xente de Portugal, e, por tanto, a Península Ibérica é o que aporta, pois eu creo que o 85-90% do turismo que ven a San Senxo, un turismo familiar, e eso que é un éxito para San Senxo.
1: Pois, alcalde Telmo Martín, moitísimas gracias por achegar so magasín, que vayan ben as festas, e xa nos vemos entonces o vindeiro 5 de setembro para darlle a volta a esa tortilla máis grande do mundo. Gracias, chegou o tempo da opinión.
0: Gracias a ustedes.

0: Pues casi hay 36. Estamos empezando la opinión a través de Radio Pontevedra, Pontevedra Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Tenemos que saber qué es lo que nos depara la actualidad de nuestro entorno. Es jueves, es 27 de agosto. Así que Ramón Mella, Jorge Expósito y Mosas Novas.
1: E agora, as novas locais.
2: E tal, bon día, dende informativos. En da Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra temos noticia de máis vivendas, solicitude de licenza para dous novos bloques de vivendas, 248 vivendas entre as rúas Eduardo Pondal e 12 de novembro. Son máis de 20 millóns de euros estimados de orzamento para construir estos dous novos bloques de vivendas nesa zona de tanto crecimento da capital da provincia. É unha promoción privada, dixo o alcalde de Pontevedra hoxe, Miguel Ángel Fernández López, que espera que sirva para destensionar algo o mercado da vivenda nova en Pontevedra. Por lo demais, temos que o Ministerio de Transportes vende publicar na plataforma de contratación do sector público a licitación das obras para rehabilitar o firme da Estrada Nacional 640 entre o Alto de Xindiriz e Caldas de Reis cun orzamento de 10,5 millóns de euros. A publicación deste expediente dá continuidade ao procedimento anunciado sobre a actuación en 32 kilómetros da Nacional 640 o seu paso polos concellos de Silleda, Estrada, Cuntis e Caldas. Temos que a tormenta de onte deixou en Galicia e tamén desta noite deixou en Galicia máis de 1000 rayos. Un deles caeu nunha casa no Quinteiro na parroquia pontevedresa de Bora. En este caso, o incidente saltouse sen feridos ou con danos materiais na vivenda. Temos que a xente está repostando últimas repostaxes de nas gasolineiras ante a baixada das bonificacións previstas para setembro. No caso da gasolina, redúcense os descontos a só 5 céntimos por litro, mentres que para o diésel o goberno xa anunciou que vai aumentar ese desconto ata os 20 céntimos debido á forte subida que experimentou este combustible. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión no hubo ofendas en la izquierda de la Corporación Municipal de Vilarcía sobre la decisión de pedir un préstamo de 4,1 millones de euros para financiar

0: como yo falei, mira, hai solución. Ninguna, non hai respuesta. Me deu o alcalde un papel do 6 de agosto da Xunta, donde efectivamente reconocían os apeles, pero metidos non había ninguna. Dixen, mire, vamos a ir a prensa. Xa está aquí, chegamos. O Seprona denuncias, a policía local denuncias, pero que agora xa na súa propiedade non entran. Solo entran a pesar de xa para que lle levan. Sin ningún portal, ya ves que ao final ten un hueco que lle abre o portal e aí é onde pensan chatar. En 4 anos non quitaron absolutamente nada do que queimaron.
1: Pois, moi ben, aquí queda reflectido.
0: Quería xa apuntar que chamei ayer pola sanidade, pola cita previa.
1: Pois facemos unha cousa.
0: Vamos intentar recoller cita previa para...
1: Vale, facemos unha cousa, que lle parece? Deixamos hoxe aquí... Sí, mañán ven o alcalde de Vila García, Radio Arosa, deixámolo para o luns.
0: Vale.
1: Vai a tempo.
0: Sí, sí. No.
1: Vale, o luns falamos entón. Moitísimas grazas. Unha aperta, te lo guiño. Chao, chao. O alcalde de Vila García en Radio Arosa e o alcalde de Pontevedra en Radio Pontevedra e de Zarzaveiros. Temos chamada. Hola, que tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿De onde chama vostede?
2: Chamo de Xiro, da parroquia de Ayuntamento de Año.
1: Vale. Meaño, ven, e que quería comentar?
2: Tres cousas.
1: Vale, pois...
2: Empezamos a primeira. O día 11 deste mes, fun a acontecerlo ao cardiólogo.
1: Sí.
2: Antes de acontecerlo, vais a ver a rotonda. Tiras para arriba, e a izquierda hai un restaurante. Deixei o coche aparcado por ali, porque iba con tempo. Tiña para 12, e a razón deixei o coche aparcado ali. Chego má altura do aparcamiento, e as zarzas atravesan a acera.
1: Sí.
2: Estamos no 3 de agosto. Por a acera da dereita.
1: Muy ben, pois apuntamos. Zarzas
2: esta,
1: subindo para Montecelo.
2: Exactamente, esa é unha cousa. Non é un corresponde ao ayuntamiento, non é un corresponde a xente de Galicia. Esa é unha cousa. Outra, se xa virá o mar de Pico, aquí fixaron un cerro dunha cinta, dunha casa, en Coirón, Vela.
1: Sí.
2: O número 63. Deixaron na acera o escombro das obras, e xa virá o mar de Pico a opinión, e ali se dixe. E xa virá o ayuntamiento a morar con o alcalde dúas veces, e o alcalde non estaba nin se esperaba, a peaño.
1: Cando chamou, por saber, esa estrada a quen pertence? É da Deputación?
2: É peor que 150, da Xunta de Galicia.
1: Ah, da Xunta.
2: É da Clarilla, logo a Cambados. Se for de Cambados a Piedra Galicia, outro nome, outro número.
1: Vale, Vilalonga a Cambados. Dende aquí, para falar coa Xunta sobre esas cousas é máis complicado, pero en cambio sempre temos como cebo o vicepresidente da Deputación.
2: Se ve ao Ayuntamento para preguntar e a empregada da funcionaria do Ayuntamiento se a acera pertenecía á Xunta ou pertenecía ao Ayuntamento.
1: Sí.
2: Era dixo que non pertenece ao Ayuntamiento. Se o Ayuntamento que tamén, porque a erva das rotondas limpia o Ayuntamento.
1: Vale.
2: Quedou de consultarlo con o cerrado de obras do alcalde e chamarme e non me chamou. E o terceiro caso é o seguinte.
1: Sí.
2: Desde a segunda rotonda de Castrelo a Cambados, pola parte da dereita que por favor se plantando, ou todos os días, dúas horas e media de relevo para lá para cá, o alcantarillado das pluviales está conectado a das fecales. Diante da unha casa, teño unha alfombra bella, onde cada vez diante da porta da casa, noutros teño un trozo de césped artificial, e así, cabe branche e a capesta. E son estas cousas que lle poñer.
1: Moi ben, pois moi ben expostas, o gallá teñan solución. Moitísimas grazas.
2: Pero os acontecerá unha vergonza, e os compro a hacer outra vergonza.
1: Sí, certamente. Certamente. Moitas grazas, moi bo día.
2: Atravesan a acera dun lado a outro.
1: Xa. Moitas grazas. Ata loguiño. Chao, igualmente para vostede. 5 minutos para a 1 da tarde. Lembramos, hoxe tamén é o día de mobilizacións pola sanidade. Hoxe, último xoves de mes, concéntrase a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, concentrouse no mediodía diante do Centro de Saúde de Ribeira. Neste momento non teñen titular, dúas prazas de medicina de familia e unha de enfermería, ademais de todas as ausencias por vacacións. Mañán venres din que voltarán concentrarse diante do Centro de Saúde de Aguiño ás 11:30 e nesta época estival, co aumento da poboación, a baixa de longa duración, máis de 9 meses, dunha das dúas médicas de familia, cubriuse cun día de tarde de 4 horas, xerando importantes atrasos nas citas. E ás 12 da mañán, diante do Centro de Saúde da Pobra, tamén mañán venres, pola apertura do PAC en horario de tarde e a cobertura das ausencias do persoal. Pero aínda hai máis. O martes que ven é día 1 de setembro, primeiro martes de mes, e a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza voltará ás 8 da tarde a concentrarse diante do Centro de Saúde de Rianxo por un PAC a tempo completo en Rianxo. 8 da tarde, esa é a hora asinada para este xoves pola plataforma en defensa da sanidade de Pontevedra para defender tamén o bo funcionamento e que haxa especialistas, que haxa profesionais, médico e enfermeira, que o que teñen no consultorio de Ponte Sampaio. Juan Loureiro, pódenolo lembrar unha vez máis, porque esta é a terceira convocatoria que fan, a terceira semana, e cambian agora porque consideran que vai haber unha maior afluencia na participación.